Radio Maestrale, najslušaniji radio u autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: slušat. Stani.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod Pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat. I tamo ga ljudi vole.

0: Dobro jutro. Kamica je tu i šta mu fali radija.
1: 95.4 radio mesta.
2: U Peruju maestro, ali najviše slušamo ispod košćele kod Sava.
3: Sad ide pjesma, još jedna naša, što se sluša vazda kad je...

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Balkan Tun. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tun. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: čovjek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Majstral. Na Montemanju se sluša radio Majstral.
2: Odjednom kao da je stalo sve, obično do

žene nerotkinje, krila su me krila zmaja, gareš blato i gloginje, krila me duga kosa, moje oči ko u vuka, jedna duga noga bosa, jedna žena

uglena, i vajati, i pastiri, i jastuci od kamena, krila me dobra vila, hladne reke, ponornice i božanska tijela.